gane kapo so cheno mi mi sa manam yo no via pe so jakwete o kekinon me ka tele so so da plan guliya eh

0: eno ji odore aja yeso aja vieni ta do vieni ko izuvi aja kan mo bu vi yeni anglo be voa
1: agbe
0: ya pe pa radio top 104.3 yo egbe ya pe pa dogbo to egbe ya pe pa jako to meto egbe ya pe pa gbotan we to kre kamete egbe ya pe pa la lo to egbe ya pe pa pla we to egbe ya pe pa ku fo vi egbe ya